0: Evare nokta nokta berde ele dine di namen. Ha. Çi berde dibijin? Evar bu ya. Ha. A berxan berde. B devaran berde. C av berde. D mirişkan berde.
1: Mirişkan mı?
0: Evare mirişkan verde. Ne be ya?
1: Ne abi valla? Evet. Ara davala ki bardi ev ki ne abi?
0: Evet.
1: Evare.
0: Çi bardi?
1: Bile ev ki abi. Onu bana bile ev ki abi.
0: Aa, Berkhan bardi.
1: Berkhan bardi ben evet.
0: Tamam. Bile şaka ayı be. İnşallah rast be.
1: İnşallah kovata kovata. Çek tapırsın Nur Ömerlo.
0: Kerem ki abi.
1: Ya be Kerem dar bir Ali'ye kusur efene ki.
0: Ne estağfurullah.
1: Telefon numarası ve de kız beji itin 5612 463
0: Eri.
1: Yani se bilam kulmadgu Ali B T se bilam itkeme.
0: Ha.
1: Muhammed ben 463
0: Tamam, az olsa beyeceğim. 0312 463 20 notu yak. Aha, avucu. Acaba herkes. Ha, saati
1: doğru. Ya, abi, ben elzalim, avetey, vallahi. Sen, sen, ne haber, seyircim, kim ama?
0: ای وقتی کتا هجمانان دبیجی نبیشی یک دو سه چار پنج چه ها دبیجی یک دو دو سه چار پنج دبیجی؟
1: یک دو دو سه سه چار پنج سه
0: دو جاور دبیجی تمام تمام مالا تمام آفده من
1: قصیر بنک یا قصیر بنک
0: نه استغفر الله یا تشتگی نبه ایده از ایده از دقت بکن جبا تازی واسا بیش
1: اتنا چاوی سینا دست دارانس
0: خودش تراز با پیمه امانت خوده به سلام سرشان تماشا وانم آپی محمد آها گفت که فهم تو نه فلان مهمان زمان جمعه را سطران گفت اه اف یعنی برنامه ایمه ده کسی که که فهم تو نه جی بیوی آوائی نه آه کسی و که فهم تو نه به حکه هم بیوی آوائی نه کرم بکن دشتک نه به هم تو گروه ها سطران آجی بیش هم تو چه موشه نیلسو یلدرم هاتیه نیلسو خانم مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا چه وای نیلسو خانم
2: Durundum. Hınçanay.
0: Vallahi hemşi boşsun, hemşi boşsun. Elhamdülillah. Du hena kelecani, heyecanı da heye.
2: Eyvallah.
0: Çıma şerim diki yan heyecan heye. Naha şerim cüdaya heyecan cüdaya.
2: Heyecan heye.
0: Heyecan heye. Şerim falan tuna ne olsa? Na. Çıma şerim piki? Eri. Du parsan bebersi bini eve. Ne olsa? Du çan sali Nilsu?
2: Ez donde sali.
0: Donzda sali. Du çi mektebe te? Yürü mektebe de hılas du hati mali? Hem otak od az beşleri bernameyi bebe.
2: Vallahi tek... Kerim ekte.
0: Ha, tek gel ekte, tek boş giriye. Ne hazı du pırsın, hoş şita bu pırsın.
2: Tamam.
0: Du hazırı.
2: Kipa,
0: takas. Du jukha emini ne olsa, du hazırı.
2: Ez eminim.
0: Tamam, ez ce eminim. Lama tu muşi bavari yom iştati. Pırsama bu haya. Ardahan, di sala 1909 dünyanda, jikijan bajarı cüda bu. A. İdir B. Erzurum C. Kars D. Agiri Ki can başarı cıda bu ya Erdahan
2: İdir
0: C. İdir
2: E.
0: Ah, ah kefam oha tışta goşte verdekan kazan Kazı oha goşte kazan ha bu ya Rafti rafti Ya kazı kudarı meşhur bun? ام ها بچن گوشت
2: بودم
0: قرص ها قرص بس وقت قرص هایون گوشت قازان به قرص مشهوره
2: قرص
0: بس وقت هایش قرص ها جواب آتا تمام و اکش قا جایی قرص اما سو اشارت کن تو دو بیشه از زانم تمام برو سامایه دو دیان کی جان بش در حق قانسر داد دخابتا آ پدیاتری ب نورولوژی ج کاردیولوژی D. Onkoloji. Aha, apa sor bu?
2: Onkoloji.
0: Onkoloji.
2: Evet.
0: Tu beşi az zanım?
2: Ez zanım.
0: Tamam. İdini kari bu karini. Xilas bu çu.
2: Evet.
0: Aha, Nilsu xanım. Mala ta